0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ну, достар, қазір вақыт 20 сағат 35 минут. Оқшам намазу қылам. Озан Йонграды намазға шақырып, біз енді тапшыларын дәвам етеміз. Мұнда сәлемдер келіп, ерішкен, оларын сізден эфирде Йонградырмын.